0: God morgon Armand, det är maj och 17 maj igen och den väg går.
1: Ja, du och du. Det är inte alla som kan fira det. Men du, det är enorma pengar Norge ger till Ukraina för tio. Vi är verkligen en rause givare.
0: Vi tjener mye mer penger eller vi gir vekk.
1: Ja, og du vet hvem vi kan takke for det?
0: Det er Trump.
1: Ja, men så er jeg enig med deg. Det er all grunn til at vi kan gi, for det vi har tjent å tjene noe utrolig mye.
0: Men, ja, det er så vanvittig at det er jo flere statsledere i Europa som mener at vi nærmest er krigsutbyttere.
1: Ok, men da må hva skal vi da kalle det at vi gir så jeg tror vi et av de landene i Europa som gir mest til Ukraina, både til krigsmateriell og til humanitære ting. Og nå det gir meg litt til forbi, men det, nå skal Ukraina i lag med Norge produsere noe enormt med droner i Norge.
0: Ja da, det stemmer det.
1: Ja.
0: Men likevel så er regnskapet slik at vi tjener mye mer enn vi gjør.
1: Ja.
0: Og dette er bakgrunnen til statsledere i Europa som vil at vi skal ha en ytterligere skatt på oljeproduksjon og salg på 25%.
1: Ok, hva mener du om det?
0: Nei, jeg de betaler, er det 75% skatt de får før av oljebransjen til den norske stat. Hiver du på ytterligere 25%, så spørs det hvor interesserte de er, disse som produserer og selger olje til å gjøre akkurat det.
1: Nei,
0: jeg er ikke sånn umiddelbar, jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, men jeg er ikke sånn umiddelbar tilhenger av det.
1: Ja, du, nå er det bare en som snakker litt om droneteknologi.

sex, tre. Åttiotre. Åtta, tre. Femtiotre. Fem, tre. 73, 73, 84, 84, 9, enkel 9, och telefonen ringer och med checkbingo.